Nabi luwir babat punika. Sane dikul di diang. Luka. Luka. Lare. Pati deh.

Ngandarapo putra nganutin sesana kalaning matur ing linggih ide.